0: Maado vese wa tia toko katimba na nyimbo ya she na Piris and how is it zukumene boss na pinte mark mawite na boots mashibesa bon dia
1: mashibesa mayasna
0: mashibesa bayi zwidzina
1: pano mukona Pedro Domingo Chimalicano
0: pai Pedro Domingo Chimalicano mweko kumandie nanti
1: uno kukarondo lokalidade masangano posta administrativo de mandibi tikuru
0: ayai Ai ai, muito zanho de você que era meu comandi.
1: Mai, para me chagorewa, para não para me muno, mandi mo machim para muno, ora ora, só é o russo bandeu andi, muita droga nele.
0: Uhum.
1: É, o qualidade nele, se mambacha, o russo gamba, o russo bare, o qualidade.
0: Oh. Só não muri muri muri muri muri muri muri
1: muri muri muri muri muri muri muri muri muri muri muri muri muri muri
0: muri
1: Mugona.
0: Muna nataka na basa ni mbunyimbo zatu nzingo na virayo?
1: Ya, programa mei ni bakangari. Enja, na pasoro lulegomu nchema nja tashigambo kangari programa zotu kambani. Majisendo, rati Mosambiki nga zinji ani meishi kubari. Meisha hii mkana walibasa mibunze nangu ya kula rintao mbani vianga kawde nina. Na kwanisa kutindi rogarizari nga kwanisembo kili rogarizari.
0: Mm-hmm.
1: Hmm.
0: Sono umamba kala kwa mwaza basa nyimbo zato ni mbana mbana?
1: Ya umamba amba mwaza mabasa ya nkani ya nyimbo zato ni Mayati na Manuele na Vaimandi Konsejo na mbuya Amaridu Roberto.
0: Ni ya. Mwubi kubwa nyimbo zato nzingo na bitayo. Nifuna uri mureregele lero lino. Basa yeah. Na nyimbo zatu mufese sembana mwalomwaza basa na nyimbo zatu.
1: Okay, ndap.
0: Tarenda, pereka ulimbo nentsa kufanya bantha wino.
1: Chiwembiria ndikupereka lero kulimba kune mambo mayasi na manene na mwari kunchiniyo.
0: Tarenda.
1: Na wale wense mambo atara basa rati Mosambiki mwondo kalimbe.
0: Mhm.
1: Kuna hawa kazangu Maria Francisco mwondo kalimbe kuna wanangu wense umwa wandu kalimbe na wizi kulangu Stella. Kuna bai Domingo Chimalicano na idea finiatu mwendo limbe. Kuna abaru wangu wense mwendo limbe. Kuna zisha mwari papushu zeze kwa fome na Benjamin Francisco Dia mwendo limbe. Kuna wima nzangu mbuya Robert Eliseo wa Mateo mwendo limbe. Mwendo limbe kuna foshi me Eliseo wa Mateo. Zinza lesena olea Mateo mwendo limbe. Karirido wa moda mwendo mandiemu mwendo limbe. Kuyantamu mishanayo mwendo limbe. Tiri madanta. Na wale wense umwambadiziwa. Ndikudia limbe kuna kwene. Na wii daladori kipistuasi mwendo mtintamu mwendo limbe. Na wale wensa umaniziwa ndi ulanimbo uwene mayasi na manuele linamu habia kutoka wame.
0: Tarenda bari fuira bari malinkume ya wino.
1: Tarenda basa la wino bari wano bari kana chero lero.
0: Hmm.
1: Ya.
0: Kunanyi. Wate
1: kundu zaba re wendaru ni kana chero na mkani zume.
0: Aha. Zinga mambane za kufunza nebo mbasi.
1: Ndapa.

0: Mesa, bom dia.
1: Bom dia, Maiasma Manuel.
0: Bom dia, Maíra Zizina.
1: Olá, na vai Roberto, Eliseu Amadeu, Monogodibi, Bocha, Dimitra de Vamanel.
0: Bom dia. Tá bem, ainda vou fuir há muitos anos, eu não vou negar a boa de Bantaúna.
1: Antena em Maiasma, meu irmão, do Vogo Andoé, Tangamuna, vou indicar onde o Dalasibamba, Bati, Narguima. Inde vem Maiasma.
0: Só muitos anos.
1: Ah, vano mayasi majagula zinango ndigaribe song frienda masi na kuri zambira kwa radio kwa telefono.
0: Tinte nantifi kwa kuri puira, prenga uli mbalansu na kufane bantawini.
1: Nare, naso ni kafu na kuri ndida hiri mibunza ukama saa nzangu hii. Ah, ni vano mibunza wei, temara marai mukaribu ndi mwevo, na vai Creighton Banda. Kama baso ya nyimbo zatu.
0: Ndibe kubundibe, ndi nifuna ni vesesi. Mwarevani?
1: Mukaribu ndi mwevo. Mayasi wa Manuere. Na vai Creighton Banda.
0: Gore ribon?
1: Gore rino, kemana marai.
0: Ah, nzingona bidayo, nandi?
1: Inde, inde, mayamu.
0: Kwa reza kore mbabva, mbabva na unaku vesesa. Mbabvaini woka, mbabva mushi vesesa.
1: Mayasi wa radio wakala iliku mstoro.
0: Ayaya. Chadee gare rebo yo.
1: Tarenda mayu wangu.
0: Mfunzo na ngoe mkufuna mwura ira eni.
1: Umoni, niwaseti upi.
0: Umoi wa mpira yu.
1: Kwa mpira yu kuno ningana meni magetsi nilibe. Inde venu. Soba mandeva liku ni 100 kilometri vanu vora. Uso kutamangambo rione ne.
0: Tarenda mayu. Mbrega uli mbansu wafone mantawinu.
1: Chagwame mweba basavu na wensi wensi amparmasa kunyumda mteba radio Musambiki. Agazi wangu maitara Vasco Sinegi wanawangu wensi ya limbe, azishamwari wensi wa limbe, babuona kuri chawenja kushevegera nitemu mweche batwa nzatwa zireba ndo vile falala zibarangu wensi baba na mai ya limbe. Ngebe hindi kuna wensi wensi mwamba ndi jio mweni na marunamu mpinga zishamisa zamwari nduri jio vwera ntima ndi saridarisi. Na imwevu mayasma, mwungu wa kudarikeni baradio Musambiki mwendeleza ni gore ya magore. Kuri sempre mbakari paranda banyumba ntevu.
0: Tarenda bauri mfuira bai malinkume ya bwino.
1: Atakoza kwa mjiri mayasima.

Mutando ya 25 de setembro munzinda mwatizi apale ya Shingale Bay anati ya kwa pulane na planisi dimpadwe. Mutando ya ferroviario mwatizi anachidwa chimudze anati ya tambile unia undisportivo tisongo Bay. Eno tirongi ya wandi mapika antaru wa kutoma mfendu ya chuhidi. Primera jornada, segunda volta. Mangwana kuna tukuchitwe mapika nango. Mutando ya São Michel paluani ya manje likulwa distrito ya Chiuta. Nsoka wa Zamalek Futebol Clube unatambira Associação Desportiva de Shingali. Mutando ya 25 de setembro munzinda mwatizi nsoka wa Mulambe Futebol Clube unatambira Manje Futebol Clube. Mutando ya União Desportiva Jindale anachirwa chimudzi anati atambire Futebol Clube de Chitima. Mutando ya Desportivo de Tete mangwana nsoka wa Desportivo de Tete unatambira Futebol Clube ya Kwangonia.

0: Ashakabereki wa huyu murungana, wabereki wa huyu murungana, ni pando wa kakoro wapuna timu la planisi ya kumpadwe. Bitwi ni kantoro wa peseri wa Radio Mosambiki, achosa mhimi mabuna buina nshibansi bansi, ni wazagwera nomeni na mwendo, abuinye nomeni, ndiye na tnepo, onesio joo, wabozi. Na abbeseri wa Radio Mosambiki mi vida mi datu lirgui na cimula pramisti e compadue e ntene e al suo reservo na nomeni murumbrano mwe quella manara carico cimula shingare detete shingare e omwe ida chiosa rumbrana a tatu omwe carico cimula pramisti e compadue uene cantoro a winna omwe in nomeni a mwe no quella manara carico cimula shingare detete lirgui na i pramisti e compadue na mi vida mi datu e ente al suo reservo na nomeni abbeseri wa Radio Mosambiki omwe ti ricordo la pano in am Hindi Makmanai Nazinai, 44 minutos, Paranistia compadue, Irguina Lucinizida, Le Cantone compensação 5, Hindi Zichano Onesio Gio, compensação 5 minutos, Kuno Kuchambra 25 de setembro, Munzida Wamalasha, Guare Rangonda con la cimola scindale, TTTV, Romia Ririgu Conchiva, Ririgu Sostepiva, Ririgu Tizimoriva, Ririgu Costriva, Iri cimola scindale, TTTV, Le Cantone, Biduini Cantoro, Biduini Cantoro, Cocessa, Cocessa, Biduini Cantoro, la nuova bola, Rina Rumbrano, la scuola scingare, TTTV, Ome Awa, Rigusso Sotiva, Maureano, come Gumatizza, Vesero, Guaraggio, Mastambichi, la console serio, mi tira mi tato, Ome, la console serio, ma nomeni, nomeni, Murumbrano, Ome, Gore de Mara, Caracucimo, la scingare, TTTV, di Gorinori, Arguparanisi, e compadre, Ingatituone, Ava, Vesero, Guaraggio, Mastambichi, Ome, Ndawe zikwenda zichipfuwa mwapa ngono panono tina mhindi makumanaina zishanu 45 minutos Juliano Bento Gento likupari kutibva pai Juliano Bento Gento kumweko kunyandowa kulokalizate ya msungu mbo maramatizi kubodzibodziko kuna Orlando Emilio Escrivão omwali pachibodzi cha kombe tatenda tikuti makolokoloto Orlando Emilio Escrivão pachibodzi cha kombe kulokalizate ya msungu mbo maramatizi mevete mankulu wa Zambezi na pomo Juliano Bento Gento come cugnandoa cugnandoa come si può dire con località di Ansungo come la matizzi la tenda tutti ma quello cosa ma con tiprechezza come non è uscita stanno capola la mignina locale non brano planista un padre un istituini cantoro stanno capola di donne poi la renda come è Gilson la muore la buona con parista facciamo la cingare beh all'istituini come è bituini cantoro bituini la prega con la Bonifacio Bonifacio vuole sempre con la Elie Elie la prega con la Ani la prega con la Rasta meno non è Gilson mi planisti e compadre io mi riguardo alza perfume, la nuova bola di un capitano Aurelio, Aurelio apprega con Edinson, Edinson apprega con Polito, Gorito, Gorito, le cantoni apprega con Elie, Elie a Narobola, affungola con Dessambare Bocco la Madini come con Bonifacio, Bonifacio, a Narobola, Bonifacio, viene a Nepo, a Ligia, la vita Bonifacio, a ciò sta lombrano, a cimola, a scindare, tete, be, a ciò sta cuncia, a lombrano, a ciò sta cuncia, a lombrano, a cimola, a scindare, tete, be, come bambini, Hindi zishano sana za kinezi wa zile za sana ni mhindi zidatu anoka tina mhindi makumanae na zinomwe 47 minutos ware rangonda kuna timu la shingare tetete be lomwe liri kusosodiwa kwa kutore sedu wa mitira mitatu kwa ubozi lemba ndiro timu la shingare be kutoreza kuma za shinda vintu kwa oneka kabumburi kwa oneka sikuroni ndiye natnepo ya karito paranisi ya kumpadwe anoka pola rina Albertino Cantoro Albertino ai cavuzzacoro, ai crean, ai creangono asce, biduini cantoro, biduini, menia calcagnari, buono buono, le cantone, bola la soca cuncia, ciò sta cuncia, la rumbrana, la paramisti, e compadre, per ciustrani, la rumbrana, la cimu, la scingare, vedete bene, come al gusto stativo, maureano, come cucciando, la 25 di settembre, munzinda wa malasha, viene a nepo, io i paramisti, e i compadre, Potamba kwa mzinga wa mangbanayu iti jamange urendo kwa endantambu kena suwapo munzinda wa shimoyo munzinda wa kabesa tubeyo nchika ushamanika kome apia zaka kumani na testastika ya ushimoyo mpigisano wa tasta tema Mosambiki ndiye natnepo wa alumbrana wa branisi ya kumpadwe riku konsekera umweyo mpigisano umweyo riku potamba kwa mzinga wa mangbanayu kome apia zaka kumani na testastika ya ushimoyo ntambu kena suwapo munzinda wa shimoyo nchika ushamanika Tanganyika, Lekantone, Ipanisi ya kumpadwe, ikusha ufamba pakona kuti ili kuwina, alikudziwa kuti awina kare, mbo zitatu sana zikupokedwazi, zitenga kare alumganawa, baka konzekani kumweko kuretiro, kumweko kumpadwe, kumweko kuretiro kumpadwe, baka konzekani kuti mua tambide na mancha mawili alumganawa, sika kare pamhindi makumana ina zipemba, 49 minutos, mkati mamhindi pangono utu umare uyu mpikisano, Osmani Barbosa, alweangana kare nchini washu antawe, mkati mamhindi pangono, pano papola rina alumgana wa timu la Shingale, tetete be, Lekantone, abwe zambuyo wa alumgana wa timu la Shingale, alikusaya kutokolo kuti ampita tani, pakono kuti Palanisi ya kumpadwe ya kwira, ikana zoka na magoro hii Palanisi ya kumpadwe, ikanafuna kutoresa, sono mbaireke kumaridatu kukoresa, mbaireke kumaridatu magoro ense hii Palanisi ya kumpadwe, pakona kuti ina urendo mbakuenda kushimoyo, testafrika ilikumweko, magoro ya nangu mbako ere testafrika, Palanisi ya kumpadwe, zifunika kumbaka koya magoro ya nangu kwa ere testafrika, relolini ya pana matatuya, yometoresedwa na momeni ya vesere, ndiye na mepo, la shoka kunja pola, achosa mbalugana wa Palanisi ya kumpadwe, muna mapola mawiri nkati matambu na mpira, wakufuriza pitu Osmani Barbosa, aliwako tulibori tredi shoke, la shoka gare, achosia na gare pola, alumugana wa timu la Shingale, gedete be, analo pola alikuenda wa alumugana, Albertino Cantolo, alikutafuna lini kubwa, uyu Albertino Cantolo, mwere la masa, kuchimu mwere la Palanisi ya kumpadwe, Lekantone, aliesa muna kwenu, Lekantone, akaziwa kulesa mbalugana wa Shingale, watazira kukoresa mungana wa Shingara vesere wa Radio Mosambiki tafika gare pamhindi na kumapemba ndia atimezira zishanuzo zafika gare bomwe akanaregelera kuti nthawe ziende alikulinga nchini wa nthawe Osmani Barbosa pipi liba mulomo Lekantone atafurize tapano papa atafurize uyu Osmani Barbosa alikulikira mungana wa Bariza kuti amenye alikulikira mungana wa Bariza kuti amenye uko kumpadwe konzekano kuti mulambire mboko zitatu zikubwera Osmani Barbosa alewa kuti wa mara mpikisano wa mpira vesere wa Radio Mosambiki Onesio Joe pamoja na vesere wa Radio Mosambiki nchikao cha Tete wa mara mpikisano wa mpira kuno kuchambwe la 25 de setembro muzinda wa Manasha Palanisi ya kumpadwe ya tizimura ya fumbura ya sosota ya panza timu la Shingale tetete be wakunitoresa mipira mitatu pa ubozi ndiye na nepo mipira mitatu imweyo ya Palanisi ya kumpadwe ense ya toresedwa na nomeni ndiye na nepo Onesio Joe malingana na nthawe ife pomwe tikhatabwerera kuno kumatizi kuno mchimwezi ndiye na nepo tinziwa kuti kuthambwe la Ferroviario kuno kumatizi kuna winango mpikisano wa mpira ni mpata wa kuti uende kumweko kuti upembo zomwe ata simikize Felix Kadewere kushipande cha mpikisano umwe wa mpira umwe uli kushika pakati kama timu ya Ferroviario ya kuno kumatizi na Uniao Desportiva du Songo Be Onesio Joe pamoja na Warasi Masambiki kushokera kuno kutambwa la 25 de setembro muzinda wa Matizi buka na ine Feliciano Diogo Nchinyungwe kumbali mchikutikizi Manuele Cardozo ndiye Emigidio Rui Antonio Magambo ni mtegenyi wa ngoro omwe watibweresa kuno kumatizi ndiye tapano papa atibweze muzinda wa Tete Onesio Joe
1: Maskate Didi ulendo wa Didi kubwerera mmodzi fambani mpole nanchi kumapetu kwa sumana tenepa azinji asatekenye mieto kala li topi munse umhe Didi mujenkengozi ulendo wa Didi akali mkwatu Feliciano Diogo bukira mutando ya 25 de setembro muzinda wa Mwatizi mkachitu wa mapika ya pakati pa misoka ya Shingale Tete B na Palanisi ya Dempadwe. Mwai wa gwera nkondi ya Palanisi ya Dempadwe adakwanisa kuvavada anzao wa Shingale B na mipira mitatu anzao diso ya pakabonga timange ulendo tivembo timutando ya Ferroviario Matisi pia Malatane nanji mapika kalimemenere kufika kumapeto tive nkwatu Felix Kadowere tipange kodi mapika newa amalatani amala chibalibali basi nanji anewa kagumanika hapa chibalibali tayo akagumanika mba sogola anewa tiyankondia Ferroviario tipange ankondia Ferroviario ndio akasogola na mipira miwiri ankondia Uniao Desportiva du Songo Be mpira bots Felix Kadowere tipange pia malatani
2: Tinyatle zanga onese jo pakati panova tikurukoze kuti kuno ku ground ya river ndiyo makamaka ground ya bobu social wa masera pakati panova ata ndipo dzakomera matimu onse 2 kwa 2 dzapena kuti nini kwa nini sporti timu ili onse yaikadzigoli dzowanira 3 chifukwa masera atangotsapa ngono kuti ate nyamata uja ndithu wa timu imene ya Union Sportivo de Songo jezi namba 10 anadzaponya ndithu chigoli kukupangisa kuti zikhale zofanana pakati pa matimu amene wawiri kukhala ngati Union Sportivo de Songo B2 pamene so Ferroviario ya kuno kumatizi 2 ndiye pakati panopa ndili ndi kuziti a timu imene imakamaka ya Union Sportivo de Songo B kuti alifotokozerepo ziri sitatu kuti anakonzekera motani ndanga masera wawo kutsogoloko makamaka mu kampionato imene regional kuti iwowa akukonzekera motani starting direto ku Radio Mozambique a partir daqui do Clube Ferroviário de Matiz. O que que nos diz, o que diz a todos os ouvintes que escutam a Rádio Moçambique neste momento, em termos preparativos, se está satisfeito ou não com os resultados?
3: Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a minha rapaziada que entrou no jogo muito bem. Não foi um jogo fácil. Ir arrancar um ponto aqui a Rosário de Matiz não foi tarefa fácil, foi uma tarefa muito difícil, estando eles a jogar em casa, mas nós, como superior em alguns aspectos táticos, dizer que foi um jogo que deu para fazer um espetáculo da parte da UDS.
2: Qual é o próximo jogo? O jogo com qual equipe?
3: O próximo jogo vamos receber Mulambe em casa.
2: Mulambe em casa. E acreditam que se calhar poderão ganhar de novo outra vez esse jogo por Mulambe?
3: Quem joga em casa, a obrigação sempre é de ganhar, né? Então, que vai ser um jogo difícil porque Mulambe não tem uma equipe má. Tivemos um jogo com ele a semana passada. E vimos também alguns erros que vamos tentar penetrar pelos erros que eles vêm cometendo.
2: Muito obrigado. Timo e a Clube Ferroviário e a Kunogumatizi, e a empatar em Timo e a Magamaga e a União Desportiva de Songo B. E no Monga, a Kula Timo e a Clube Ferroviário e a Kunogumatizi, e a Kunogumatizi, e a Magamaga, e a Monada Limbo, mas que fica a mãe.
4: Eu digo os ambientes da Kunogumatizi, para nova tipo mundo vambiri sisi kutoka kuti karabanji pa timu yatu timu ikusowera bwino komano sisi kuina yaye iyi ndi derota yaiki ipeni tikaukumudwa kwambiri panopa tilibe mawu ambiri akunena tikaukumuda aino
2: tikaiona nthawi apa titokoze kwanu nonse amene mumazira wireless ya Radio Mozambique masera mpira kuchokera kuno ku ground ya Clube Ferroviário atati 2-2 Mr. Peter Apuzisi, kumene kundi kumakonje mwadiya iti mazera masera onse ya Radio Mozambique chimoti mwazi Mr. Bariga nonzanga kufura mkungu ndi angoni sata onse chakunye blani ineo ndivero ndi tudi ndi chokoze kwa nonse Mr. Nixon kudambu la mkondo kudiya i chakuona ni kuchoka la kuklubi Ferroviário ya kumukumatizi ground ya kanzinda kama lasha maluma waile siya Radio Mozambique nzanga onese cho nile Felix Kadewele machine ya mpepo ziko mkwambili Ukapumeso kuno zango nezi.
1: Takuta pikulu Felix Kadwere pitiriza tati ufamba mwadidi. Mwere na mwuzi.

Dziwani kuti mangwana nkhondi ya jindale afrikana ti atambire ya pale afutepo klubi de shitima muthando ya jindale kweku kumarara. Paluwa ni ya manje msoka wa Zamalek futebol klubi unati utambire ya pale Associação Desportiva de Shingali. Ziwani kuti pa mapika matandhatu ka tongwa kuti penu wadabalwa kuti achitwe kumapeto kwa sumana kuno. Mapika mawiri achitwa lero. Shingale B na Planície de Mpadwe. Ferrovera kumatizi na União Desportiva de Songo. Mangwana kunaoneka mhika matirongi mapika manai. Mulambe futebol klubi natambira manje futebol klubi. Desportivo de Tete natambira Angon Tironga Futebol Clube de Angonia. Zamalek Futebol Clube natambira Associação Desportiva de Shingale. Mulambe Futebol Clube natambira Manje Futebol Clube. Dipi Bionsene Pedazanei Femas Katia Lero. Onesio Jona Clayton Banda. Akuti Salani Mangwana Ninsiku. Tinati tizakugadzeni makutu na mhangwa zinangu za masenzekero.

0: kole nipita kuli nkadamu wa nyumba ikulu ya kusanyia miseru Procurador General da Republika Americo Letela siku zidapite zilijita mwendo na unzaji kufambira distritu ya Mwatiz. Letela alonga kuti towera kukurudza mikanzu ishe pasafunika kukazikana pansi kujesa na ntango towera anthu akale na ntima wakuleza pontho akale akuverana na machapo alikusambadza udidi wakudambo. Utongi wadumbira kuti unati upunguze nsambu wakunyindira unyomunyomu wandimba pina na mazai kubuluka madziko akunja na ipyo na tikupandwe maganizo anafuna kupedzera mabasa a ulimi toera kuganikira poso ya kukwana kuli mbumba timafala adalongwa na nkadamu wa chigewiko cha ulimi kudambo na kumedza muno Mosambiki. Palua ni ya shitima likulwa distritu ya Kawarabasa pa ulendua che wabasa wakufambira distritu nere toera kuona ngombe chikaya maganizo sechemirwa transformari. Roberto Albino alonga kuti mizidzinu ili chiriri mkati mwadziko ino kufambiswa maganizo kusiyana siyana a ulimi na akufuya anafuna ati kupedzera anthu kuti ape poso ya kukwana pina makamaka ninga poso ya ndimba na mazai toera dzikweni konde kunyindira pontho penepi kubulukira madziko akunja. Roberto Albino afutukoza kuti awene makamaka utonge usafuna kuchinyiza na mabasa a ulimi toera kutsigirira poso ya kukwana kuli anthu onseni ya dzikweni adi makuta pontho inango iguluiswe toera mbumba ipe mfuma. Mulembe otongi wa ino provinsi ya Tete alikucheuza anyapia tilonge alikucheuza apatibasa autongi kuti akwanise kututusa kalirwao na kutsigirira mabasa kulungama kulimbumba nkati mwa pigeko pyako pya basa. Christina Mafumu apereka ncheuzo shopa maguma adachite na apati basa autonge ya madistritu Zumbu na Maravia pa ulendo wacho basa kufambira madistritu anewa. Mafumu alonga kuti anyabasa autonge satongwa kuperekeka pa mabasao mbakwanisa kutendeza mwinchi mwankhasa. Kundinango Christina Mafumu alikucheuza sogoleri a pigaiko pya utongi na akulukulu analanganira apati basa nkati mwa pigaiko ipi pya utongi kuti akwanise kusobekera apati basa ale onseni ana mapaso anatongwa kuti kutsukuru kwa ndima atimizibwe ndindwa wa mbasa thangwi anango atimizira mafunziro amabuku anango akhalapia kapizinji mbasa. Ncheuzosho waponwe pakwecha pabanja idachita Christina Mafumu na apati basa madistritu Zumbu na Maravia pa ulendo wache wa basa kufambira mbuto zenezire. Kundinango Mafumu alonga kuti midzidzino ili chiriri basa ya kupaka tronge ya kubala chuma chinafuna kuvungwa pakufuna kutimizira udindo wa apati basa utongi mwenye pepiti pidatoma kuyimiswa kutobera pachaka cha pikipiri makumabiri na chibodzi. Anthu adabulukira pa mfendo ya chiwiri ya kudyesana nthango toera kufunzisana nzeru zakulikhisa dziko sechemerwa Dialogo Nacional Inclusivo ku distritu ya Angoni alikuvunulira kuti pasafunika kukhazikisa mitemo ya kulikha inafuna kupedzera makhaliro ambumba awene atonya nga mitemo na langanira kusambazwa kwa malasha nga pinango pisafuna kuti pipakiwe mwadidi pina na ntemo usalanganira pia usankhulu toera kutsogolo kwa ndima usankhulu konde pontho kubweresa mikanzo ya kusiyana siyana mbwenye nkadamu wansoka wanthumwi zidabuluka kulikulu toera kudzachitisa mabanja newa munonteti Ismael Musa alonga kuti midungunyu yonse ene ya malakulembwa inati iphatwe-phatwe kutsogolo kwa ndima Musa siyansa maneyi ya mafala ku posto administrativo ya domu district ya Ngonya mbadamala kuchita banja na anthu kune kule nanchi padasati kuenda kwa Ngonya apata basa ma district omwe tizi na Tsangano handu akupiringana dzane boards anayomba nyakupirika chiropa mwakufuna ntimawo pa nyumba ngumi ya munonteti asiye kuchita penepi mwenye nkhabe kudziwika mathangwe adakwata kuti anewa aleke kuenda kapereka pontho chiropa penepale kunyerezerwa kuti kukhonda kusasenyerwa mwadidi kwa mabasa newa na kujomba kwa anthu sapereka chiropa ndi pipinango pidakwata kuti anthu awa aleke kuenda kapereka chiropa pa nyumba ikulu ya ungumi ya munonteti makamaka na mbuto zinango za ungumi mtsogoleri wa chiungano cha anthu anyakupereka chiropa muno mprovinsi ya Tete alonga kuti pasafunika tilonge kwamala kukhazikiswa ntemo kwamala kukhazikiswa maphaso onsene anatsigirira kuphandwa kwa chiungano chenechi Armando Tembe afotokoza kuti anthu angapereka chiropa anakwanisa kupulumusa miyoyo ya atenda akusiyana-siyana izi zikhali mphangwa za mchisena pidamalemwe kuva mphangwa tiza mchisena viserani mchenathu wa malonda visere ya radio Mozambique Tete
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
2: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
2: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
3: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
4: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
5: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
6: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pakusirira misitu na kudambo, naipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta anthu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka munonteti kuenda ku Beira kubuka kumanika mpaka munzinda wa Beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsipisa ntima tayo gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi ku Beira pa steshi ya Correios de Moçambique chisa cha makinino penu sibidzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanthatu diswa ngombe uwiri munontete pakrosamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unayupemba usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pa steshi ya Madrinha sibidzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere uwiri upemba diswa ngombe upemba usere penu nango ntokodzi ndi usere utanthatu unai usere utatu diswa ngombe ubodzi utatu upemba Space Liners ukomiki wanu ndi ndindo wathu
7: pura e cristalina água de Ciuta água mineral Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
8: Kodi malaria ndi minji?
9: Malaria ndi utenda wanyampwanda asasoswa na chifunye cha plasmodium chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
8: Ndinadziwa tani kuti ndathaphula nyampwanda malaria?
9: Manungo asapisa kakamwe, mphepo ndu manungo, usadzadzamira peno kutetemera, usatapika, usabuka kaluma munsolo, panango pepsi chitika kawiri kawiri.
8: Kodi anthu asapasirana tani utenda wa nyampwanda malaria?
9: Utenda wa nyampwanda wa malaria usathapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pyonsene pisatoma panzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmodium. Midzidzi nango munthu asathapula utenda wa nyampwanda wa malaria angakhala akutambira chiropa angalasiwa njiri sawu ina chifunye cha malaria. Taitai mayo pa manungo angakhala na malaria asathapulisa mwanache ali mimba.
8: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampwanda malaria?
9: Pa makhaliro athu pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenke utenda wa nyampwanda wa malaria. Makamaka ninga kupatisa basa mayadi aimbu, kufala nguo za kuphimbira miendo na mikono, kuika mangarade peno mayadi aimbu mashanera, kudzula mafuta asichemerwa replente, kufikira mathawala amadzi na dodi mphetekwete mwa nyumba. Chikonzero cha malaria panthu matoma chisachitwa mwakuimbira mbwenye. Chakufunika chikulu ndi kuenda kapimiwa chiropa ku nyumba yongumi. Kwache pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thungache, kulemera kwa manungu ache na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamala kupimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
8: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutaira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.
10: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visite a Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
0: Kupasirani mchena wa malonda, tisuzumire pidziwiso pinefe muno mu studio ya Radio Mosambiki nzidzi pene chiteo, utanthatu na mapindi makumawiri na matatu, 18:23, dzinza ya nkhondya ortera tironge onitera manjerisau, onitera manjerisau iri kupempha anthu onsene na dziwa padaimira mwanantsikana wa piaka 10 na pishano pya kubalwa zinachi ndi Sofia usho wazambazika lero sabudu makala kwecha mwenemo pachisa cha matundu mphimpha ya politeknika. Mwanantsikana osho achinga tsisi mbakutripa ya vala machinero ache akuchena tsimbira foya basi ena tsimbira piache foya mbabuka pa nyumba mwenye ule munthu

0: Amigo ouvinte, esta continua a ser a Rádio Moçambique Estúdios em Tete. São neste momento 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Muito boa noite. Notícias desta hora com a leitura de Zainad Inomar. No distrito de Motiza, em Tete, voltam a surgir casos de ameaças dirigidas a gestores de megaprojetos de exploração de carvão mineral, num contexto marcado por reivindicações relacionadas com compensação de terras. A situação, que envolve parte da população e alguns oleiros, está associada a alegadas insatisfações quanto aos valores de indenização atribuídos às áreas onde antes desenvolviam atividades de geração de rendimento, agora integradas em zonas de exploração mineira. O governo reafirma o compromisso de reduzir a dependência do país na importação de hortícolas e ovos, através da implementação de projetos sustentáveis de agronegócio capazes de impulsionar a produção nacional e abastecer os principais mercados consumidores. A garantia foi dada esta sexta-feira em Chitima, distrito de Cowarabassa, província de Tete, pelo ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, durante a visita às instalações do projeto Transformar. A secretária de Estado em Tete insta os agentes e funcionários do Estado a elevar a qualidade e humanização no atendimento aos cidadãos nas instituições públicas. Cristina Malfumo lançou o repto nos encontros que manteve com funcionários do Estado no distrito de Zumbo e Marávia durante a sua visita de trabalho para a monitoria do funcionamento dos órgãos locais do Estado. Os participantes dos encontros da segunda fase do Diálogo Nacional e inclusive no distrito de Angónia, em Tete, defendem reformas profundas na legislação do país. A legislação sobre a exploração mineira para garantir a boa convivência nas comunidades onde decorre a exploração de recursos naturais e da lei eleitoral para evitar conflitos são algumas evidências dos intervenientes. Mais de uma centena de dadores voluntários de sangue na província de Tete desistiram de doar o precioso líquido, alegando vários fatores. Apontam a falta de organização, aliada à ausência de conhecimento destes por parte de alguns profissionais em várias unidades sanitárias da província. O presidente da associação disse que, para reverter a situação, a agremiação acaba de ser legalizada na província. A fonte reconhece que, com a legalização da Associação dos Dadores de Sangue da Tete, ADST, os dadores que abandonaram a causa possam sentir-se motivados para retomarem a prestação desta ação solidária. Boa noite. Este foi o resumo de notícias a esta hora.
2: Nazo nkhanizathu zanchikuwatha mwanirenga nene pano Asima Manuel. Mbumba ilikubwelera pomwe kugoswa atsogoleri wa makampani ya kushosa malasha pakuzindikira malonji yomwe yadaperekedwa pambuyo pakuyamba kuphatisira basa mthaka kuboma la Muwatizi mchigawo cha Tete. Ni nkhani kumbali ya kusaya kutoweza mpangano wakalipiridwe kunthaka zomwe zidatengedwa komwe akakwanisa kuumba njedwa kutathandize madzinza yawo. Boma labwelera pomwe kulewa za kufunikira kuti dziko likwanise kulima lokha na pombo kunkhodzwa mazayi pakusaya kuthemba bzinthu bzakunja kwa dziko. Iyi nkhani idadziwisidwa chichano chapitaci kukamzinda kachitima mboma la Cowarabassa mchigawo chino cha Tete na nthene kuona zamalimidwe chilengedwe na ukhombwe pomwe akasungira luwala la projeto Transformar. Nemba boma likuchenjeza nyabasa wa boma kupereka thandizo la ubunthu kuna mbumba yomwe inienda ukayangana thandizo kumabasa ya boma. Krishna Mafumu adalewa ya mafala pambuyo pokagumanana na nyabasa wa boma wakumaboma ya Zumbu na Maravya pa chizungiro cha basa chakuona za momwe wanthu ali kuphatira basa. Pamwele chitambali kumkumano wa ndime shwiri ya nchezerano wakusaya wikana kumpunzu mboma la Ngoni ya mchigawo chino cha Tete ali kutawirira kashintidwe ka mitemu ya dziko lino. Pa mitemu ya nango yadalewedwa mitemu ya kulewa za kukhazikisa nkhalidwe wabwino pakati pa mbumba yomwe ilikuonekera kumphimpha za kufukula malasha na pombo bzinthu bzachilengedwe na pombo mtemu wa kulewa za chisankho kuti patchenkhedwe kupokana kwa wanthu. Wanthu alegeza kuchosa mulopo wawo mchigawo cha Tete pakulata mathangwe kusiyana-siyana. Matangwe yanangu yomwe yaratidwa ni kusaya ukonzeka kwa nyabasa omambashosa mulopawo na pombo kusaya kulemikiza wantu mwambakashosa mulopa nkati mambuto za kusiana siana za umoyo. Iza pfesele watu nizikanikani zato za nchigbatwa.
3: Kani machidule nchinyanja uwerenga ndotili ya bendito. Boma na matizi kutete mwabuka nsomi kangano pakatipa makampana akula akulu ogumba malasha ndi enintaga omwe akuti sana patsidwe ndrama zokuwa nila pakwatengera taka imena nalikugwiritsa ntchito. Izi za fotokozedwa ndi DC wa boma la matizi pamene anali kudziwitsa mkulu wa odziwa za malamulo ndziko muno Ameriko Letala. Mkuluyu wati pakufunika kukhazikitsa njira zopinga mikangano pakati pa anthu. Boma la tsikimiza kuti dziko la Mosambiki lishoka kupa kudalira maiko ena pa zinthu zakumunda maka za masamba ndi mazira pokhazikitsa ntchito zokhudza malonda mkati mwa dzikoli. Izaforokozedwa la chisanu lapitali kushtima boma la Kaora Bassa ndi nduna ya zaulimi chilengedwe ndi usodzi Roberto Albino pamene inali kuyendera project ya Transformare. Mulembo wa boma nchigawu cha Tete wapempha kugwira ntchito mboma kuonjeza pakulandira bwino anthu amene awapeza malo awa ntchito. Krishna Mafumo pereka pempholi kumisonkhano imene anachititsa ndi wogwira ntchito maboma a Zumbo ndi Maravia mkati mulendo wake wa ntchito umene anachita mkati mwa sabata ino. Mulembo wa boma mchigawu cha Tete wapempaso atsogoleri onse a ntchito za boma kuphatikizapo akuluakulu ona za wogwira mu ntchito kuti apereke mayina wa onse amene ali ndi danga lokwezedwa pa malipiro pa ntchito. Krishna Mafumo pereka pempholi mkati mwa misonkhano imene anachititsa paulendo ku maboma a Zumbo ndi Maravia komwe wati nthawi ino imene akufunafuna ndrama zakuti adzilipirire antchito amene akwezedwe kapena kusintha ntchito zawo pakufunika kuona makamaka amene akudikira izi kuchokera mchaka cha 2021. Anthu omwe anatenga mbali pazokambirana zimene zili mkati ku boma la Angonia wati pakufunika kusintha kozama malamulo a dziko iwalo za lamulo la ntchito za migodi komanso lamulo la chisankho kukhala zimene zikufunika kusinthidwa kwakukulu. Anthu oposera 100 omwe apereka magazi mzipatala za mchigawu cha Tete anasiya kutero kamba kazifukwa zosiyana-siyana akuti anasiya kamba kusowa dongosolo malo opereka magaziwo komanso kusawalemekeza ngakhalenso kuwazindikira ndi kuwalandira moyenera mzipatala komwe achita kugwira mu ntchito. Nkhani itumwa chidule ndi zomwezi.
4: Zanchesena nchigwagwa lero ni kuzulonga nini unezijo. Kudishiritwa mutizi watu mapondo nsambole waku chitabuse kuli asuguliri ama chapu makulu makulu alikusambaza malasha kwenye kule. Pionse na ipipiri kuchitwa na ale andu alikudirira kupasiwa chopwa na tangwe ya kufuruswa kule chitweo. Mbuto zao fisikapatiseo basa mataka. Penepi, pirikuchitika ni tangwe kuti anewa, alikupemba kuti apasiwe kubiri na tangwe ya kuti afuluswa mbutu saka kwa niseo. Kumba njeruwa, ninganjire bozi ya kutsalakana kupezeka pa makaliru au. Nimirungunyu idalomba na mwishadolo wa distritu ya Mwatizi kuli nkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya miseru nkati mwadzikwenu Ameriko Letela. Utongi wanzikwenu walonga papwecha kuti usafuna kusaka njira zonsenezene zinakwanisa kupereka kodzu kuli ana adzikwenu kuti ape mfuma kubulukira ku mabasa a ulimi wa unyomonyomo wa ndimba na mazai. Pionseni hipi pialongwa na Roberto Albino mkadamu wa chigewiko cha ulimi kudambo na kumedza adafotokoza pakwecha kuti aweni asifuna kuti anthu onse akwanise kupamfuma kubulukira pa mabasa newa. Mulembo utongi weno mprovinsi ya Tete ali kucheuza pribasa autongi kuti akwanise kutendeza mwadidi Mbumba toera kutsanzaisa akhali a mphimpha zakusiyana-siyana azosaka kuphedziwa na apribasa a utongi. Krishna Mafumu aperekanza mene mafala pa banja ya DHT na apribasa a utongi a madistritu a Zumbu na Maravia. Kundwinangu Krishna Mafumu kucheuza mphotho apribasa a utongi pabodzi na ali akulukulu anang'anira anyabasa kuti adziwe kutendeza mudidi mitemo yonse ni inalang'anira apribasa pakusaka kututusa udindo wa mbasa usachemerwa atu zha administrativos. Krishna Mafumu asiyanza maneya mafala pao maguma lejite na apribasa ama distrito azumbu na Maravia nafutokoza kuti utongi kuchita umuna mule toera kututusa udindo wa anyabasa usene. Anthu ali kubulukira pa mfendwe chiwiri ya nthangwe ya dziko ino saka njira za kutsigirira ufuliki wangati mwa dziko ino sechemerwa Dialogo Nacional Inclusivo mkati mwa distritu ya Ngonia akufunude kuti pasafunika kuchinja mitemo kusiyana-siyana toera pindu pifambe ninga mwakufunika awene athonya ninga mitemo inalanganira kusambadziwa kwa udidi wa malasha pina na ntemo usankhulu pyonsene pitoera kuti pakhondi kuoneka pinkutubvu kutsogola kwa ndima pangamalisiwa mabasa kuchita usankhulu. Anthu kupiringana dzane bodzi amuno mprovinsi ya Tete kapereka chiropa asiya kuchita penepi mkati mwa mprovinsi ino na thangwe ya mikanzo kusiyana-siyana kukhonda kulemedziwa na kupasiwa khodzo ndipo pidakwera kuti anewa akwanise kusiya kupereka chiropa toera kupulumusa atenda nyumba za ungumi zankati mwa provinsi ya Tete. Izi zikhali mphangwa za ncisena ncigwagwa.
0: Amigo Vinte, esta continua a ser a Rádio Moçambique Estúdios em Tete. Para trás ficou o resumo de notícias. A seguir vamos ficar com o programa Ressonância das Músicas.
5: Ressonância das Músicas.